ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, течія, спогади у склянці, крізь

0: тебе.
1: ТВА ФМ. Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а в мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Донки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик. Його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту. Тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. по поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізни літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача, домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА-ФМ.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА FM.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро – у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага. Тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська-Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА-ФМ

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, ну, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку, дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
2: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилася сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
2: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному, це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей. Тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати

0: це просто, щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто, щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
0: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб якихось. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло. Це може бути так, як і право власності на житло, то так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копії паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
0: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо про обидві.
0: Сім'ї. Так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто, наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. То в кожному районі у нас Дністровський, Чернівецький, Вижницький є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною, все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування, і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус, це давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
0: Мені здається, що по документам там не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є такі в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
0: Якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного, немає житла, немає, хоча житло – це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних?

0: бо якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
0: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомній сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
0: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
0: 10.
1: До 10 дітей.
0: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
1: Які саме?
0: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
0: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
0: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
0: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм. У нас одні ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості. Якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх. І просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
0: Ну, усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це, коли здебільшого, це опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
0: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
0: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлюючих, як до патронатних вихователів, вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативний такий.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
0: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина, батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: труднощів.
0: Так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга, вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниці у нас або бабусі, вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно цей. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала, вони самі з Дніпропетровської області, чоловік її на той момент служив, їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувалися
1: були на зв'язку,
0: аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки, щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
0: Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА ФМ.

0: Француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Назвали музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитися. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий в Вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, в цьому теж не лицемір'я і не збирається лицемір'я. Ну, Бог — це точно вищий музик. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потягом їхала в Чернівці, і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив невідмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати, я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше уже життя маленьке для тебе, тому що так, як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вищий, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить і по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важливо все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там, в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але там, грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма, я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілися. Ну, так, це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з мене і сказати, ну, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Ну, пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що коли 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк» і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і ну, я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубай, інколи там в Казахстан якийсь, ну, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. І... Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка обов'язково, типу, чи я не хочу. Ну, і я поставив перед собою питання, мені це було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там, і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, ну, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий босий і вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику, і десь, можливо, я зроблю то, що ну, по канонах не мало би бути, і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі, якби, хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було. То воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там, тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі.
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, а там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш, куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, я не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися в цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розумом до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий тут, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

Дива FM. Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Липня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овен. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. В середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі і рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраця не склалася. В середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішуче, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: За підсумками саміту НАТО в Анкарі, Україні потрібні не лише політичні заяви, а й додаткові системи ППО, ракети та ліцензії на внутрішнє виробництво комплексів ПАК-3. Про це в інтерв'ю британському виданню Times Radio заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Він наголосив, нова стратегічна реальність вимагає рішучих засобів стримування. Збройним силам необхідна далекобійна зброя, здатна вражати будь-які військові цілі на території Росії. Глибокі удари по об'єктах ворога мають стати системними.
1: Українці роблять неймовірну роботу, завдаючи глибоких ударів, які фактично сіють хаос у Росії. Але річ у тому, що нам потрібно щось на зразок томагавків. І росіяни мають усвідомити, що Україна має засоби стримування. Очікую, що ми вступимо в зиму з новими ракетними атаками по енергетичній інфраструктурі України. Адже Росія намагатиметься спричинити повне відключення електроенергії та заморозити українців. Тож нам насправді потрібні дві речі. Перше – це засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Друга – це засоби стримування. Ракети великої дальності для глибоких ударів – це зброя стримування, щоб показати Путіну, що ми готові вразити будь-яку військову ціль у Росії.
0: І от маємо інформацію про підтвердження історичного рішення на найвищому рівні. На спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським за підсумками Стамбульського саміту Дональд Трамп офіційно заявив, Україна зможе отримати ліцензії на власне виробництво ракет до систем Patriot.
2: Україні потрібні нові оборонні поставки від американців, розвідка та додаткові системи протиповітряної оборони. Вже зараз, а не через рік чи два. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері BBC News. Політик зазначив, те, що Дональд Трамп дав зелене світло на ліцензію з виробництва ракет до систем Patriot, є поворотним моментом для воєнного злочинця Путіна. Втім, на це необхідний час, якого у нас немає.
1: Погляньте, лише дві країни отримали такі ліцензії – Японія та Німеччина. Тож, як мінімум, знадобиться 2 роки. Щоб розпочати реальне виробництво цих дуже дорогих ракет. Ще одне питання – де розмістити такі заводи та виробництво? Без сумніву, росіяни намагатимуться цілитись саме по цих об'єктах, щоб підірвати будь-які зусилля України з виробництва ракет, яких катастрофічно бракує як Україні, так і усьому світі. Тож ми маємо про це подумати. І третє питання – наближається зима. Дозвольте мені ще раз наголосити, що жодних мирних переговорів із Путіним не було. Це була спеціальна операція КДБ, фіктивні переговори. І Путін, як завжди, хоче перечекати нас. Він вважає, що взимку зможе завдати ударів по українській інфраструктурі, фактично влаштувавши в Україні чергове відключення електроенергії та заморозивши країну. Тож це для нас проблема.
2: Арсеній Яценюк додає, наразі єдине рішення – це посилити тиск на Путіна, надати Україні військову і фінансову підтримку та виступити єдиним трансатлантичним фронтом проти Росії. Тому найважливіше для нашої держави зараз – здобути перемогу у війні. Підсумкам саміту НАТО була присвячена спеціальна дискусія, організована Київським безпековим форумом за участі провідних українських та закордонних експертів у сфері безпеки, економіки та зовнішньої політики.
0: Наявні вакансії, умови проходження служби, відомості про екіпірування, зразки зброї, а також повний супровід кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі. У Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, завдяки якому кожен, хто має намір приєднатися до лав ЗСУ, зможе отримати всю необхідну інформацію та ближче познайомитися з рівнем навчання та бойовою підготовкою воїнів. Нагадаємо, 107-му окрему бригаду сил ТРО сформували у 2018 році, а після початку широкомасштабного вторгнення Росії підрозділ доєднався до захисту України. Упродовж цього часу військові билися проти окупантів там, де було найгарячіше. Зокрема, брали участь у деокупації Харківщини та воювали на Луганщині. Наразі бригада продовжує героїчно протистояти ворогу на Донецькому і Луганському напрямках та активно використовує у боях безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.
2: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України масштабується, аби ще ефективніше нищити ворога на передовій. Саме тому легендарна «Альфа» привідкриває свої двері для цивільних і запускає роботу унікального мобільного рекрутингового простору. Сьогодні та завтра, 10 й 11 липня, цей інтерактивний майданчик працює у Чернівцях. Кожен охочий буковинець має унікальну нагоду на власні очі побачити, чим і як воює елітний підрозділ. На місці можна особисто поспілкуватися з командою рекрутерів та професійними спецпризначенцями, дізнатися про актуальні військові й цивільні вакансії, а також детально розпитати про етапи відбору та вимоги до кандидатів. Родзинкою простору стала спеціальна зона симуляторів. Тут відвідувачі можуть уперше в житті випробувати себе у ролі оператора-безпілотника та спробувати виконати завдання в межах легендарної спецоперації СБУ під назвою «Павутина». Якщо ви відчуваєте в собі сили стати частиною потужної команди, яка щодня наближає нашу перемогу, знайдіть можливість відвідати мобільний рекрутинговий простір «Альфи» у Чернівцях.
0: Понад 1200 FPV-дронів для фронту та найважча місія – повернення полеглих героїв додому. Відомий буковинський капелан, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ отець Василь Гасинець знову потребує нашої з вами підтримки. Аби без зволікань закривати гарячі замовлення бійців на передовій, душпастер регулярно бере техніку та необхідні матеріали під чесне слово, та навіть заходячи в кредити на нагальні військові потреби. Наразі його борг перед постачальниками за вже відправлені на фронт безпілотника становить 500 тисяч гривень. Минулого року вся Україна допомагала закривати кредити отця. Час зробити це знову. Реквізити офіційної банки для збору 500 000 гривень ви бачите на своїх екранах. Підтримаймо! Спільна молитва за охоплену війною Україну та мир на нашій землі. Єднання представників усіх релігійних конфесій, влади, громадськості та бізнесу заради допомоги нашим військовим та заради якнайшвидшої перемоги над російським ворогом. Протягом 3 днів на Буковині перебував предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ключовою подією за участі блаженнішого митрополита став 6-й молитовний сніданок, захід, який організовувався як важлива платформа суспільно-релігійного діалогу. У своїй промові предстоятель ПЦУ зауважив, що наразі наш народ живе у непростий час випробувань війною, і саме від нас залежить наше майбутнє. Ось чому дуже важливо зараз згуртуватися і дати відсіч ворогу.
3: Ця війна триває не останніх 4 роки після повномасштабного вторгнення, чи 12 років після початку цієї війни, після Революції Гідності, вона триває вже декілька століть. Ворог один і той же, він намагається нас знищити і поневолити. Ми повинні, проаналізувавши нашу історію, винести уроки і зараз разом в єдності протидіяти ворогу для того, щоб отримати перемогу. Так ми робимо, ми єднаємось, ми просимо у Бога про допомогу.
0: Своєю чергою начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко каже, такі заходи допомагають консолідувати усіх українців навколо нашої віри, єдності і, найголовніше, відповідальності кожного з нас за сьогодення і за майбутнє нашої держави.
4: Спільна молитва, вона надає нам сили і впевненості рухатись далі до нашої мети, до утвердження вільної і незалежної України. Я дякую всім, що згадали сьогодні в спільній молитві захисників, захисниць, всіх, хто перебуває в полоні, безвісно зниклих, заполеглих воїнів і всіх тих, хто став жертвою цієї війни. Але я твердо переконаний, що настане час, коли наша спільна молитва буде починати зі слів «Боже, дякую тобі за перемогу і мир на небо над Україною».
0: Втім, метою заходу стала не лише спільна молитва за Україну та духовне єднання. Це також важливий майданчик, де кожен мав можливість долучитися до безпосередньої допомоги нашим захисникам, взявши участь у благодійному аукціоні. Лоти цьогоріч обрали різного спрямування для поціновувачів мистецтва, історії, важливі релігійні пам'ятки. Зокрема, це картини відомих художників Андрія Холоменюка та Богдана Макаренка, виконана на ящику від боєприпасів стела Донеччини митця зі Слов'янська Сергія Сметанкіна, антикварний стовп 1927 року, а також духовні пам'ятки, серед яких копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія. Зокрема, колекційне видання Біблії за 40 тисяч гривень придбав Ярослав Цуркан.
5: Найголовніше в житті – це молитва. А і сьогоднішній день він присвячений молитві, допомозі один одному і сприянню перемозі в нашій Україні. Цей лот він придбаний для того, щоб ми пізніше подарували його Свято-Миколаївському храму в місті Застав на громаді. І він підписаний нашим блаженнішим владикою Епіфанієм і буде переданий гарно, офіційно в церковну громаду.
0: Завдяки благодійному аукціону загалом вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на потреби бійців Чернівецького прикордонного загону, які зараз на передовій боронять Україну від навали російських загарбників. Ще одним напрямком є відпочинок та реабілітація дітей з прифронтових територій, чиє життя затьмарене постійними обстрілами ворога. Окрім того, частину коштів також традиційно спрямують на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню, адже минулоріч у медичному закладі розпочали важливий проєкт створення реабілітаційного майданчика.
6: Проєкт не лише покращення умов перебування дітей, але насправді справжній медичний простір, який дозволить нашим фахівцям працювати і відновлювати здоров'я наших маленьких пацієнтів не лише в стінах лікарні, але й назовні для того, щоб вони відчували себе максимально комфортно і якомога швидше відновлювалися і покращували свій здоровий стан.
0: Окрім молитовного сніданку, митрополит Епіфаній у рамках першосвятительського візиту до Чернівців взяв участь в історичній і визначальній для Буковини події, чині прославлення у лику святих архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації Євгенія Гакмана. Предстоятель ПЦУ очолив божественну літургію, яка й стала завершальним етапом цього грандіозного і тривалого процесу. Ім'я святителя Євгенія відтепер вже офіційно внесли до диптиху святих Православної Церкви України. Це свідчення визнання великого внеску митрополита не лише у розвиток православ'я на Буковині, але й нашої духовної освіти, культури та єдності суспільства. На Буковині ветеранам та членам сімей загиблих захисників вручили сертифікати на придбання житла. У межах ініційованої президентом України програми «Політика героїв» цьогоріч Чернівецька область отримала майже 89 мільйонів гривень, завдяки яким 31 родина зможе відкрити нову сторінку свого життя у власній домівці. Це ще одна можливість сказати дякую ветеранам, які у жорстоких боях з російськими окупантами втратили своє здоров'я, та вшанувати пам'ять відважних воїнів, які захищали нашу державу до останнього подиху.
7: Насправді будь-які слова вдячності не можуть відобрати ту ціну, яку заплатили ветерани війни за настання безпеки і миру в нашій державі. Проте держава й надалі посвячує за тим, щоб ваше повернення до мирного життя, соціальний захист, добробут мирних були забезпечені на належному рівні. Бажаю, щоб було житло стало осередком щастя, добробуту, родинного захисту і нових можливостей.
8: Я всіх вітаю, я бажаю, щоб це житло для вас дуже задоволене. І певне повільне містечко для вас, особливо для ваших дітей, що інші група дитина повинна після заняття. Після хренувати сама завжди повинна розуміти, що в неї є дому, що в неї є місце, де її чекають, де її люблять, де завжди за нею піклуємося.
0: У Чернівцях соціальне житло отримали ще 19 маріупольських родин. Наразі у будинку проживають понад 50 сімей, серед яких 37 дітей. До слова, у цій будівлі також працює центр «Я Маріуполь», завдяки чому внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати консультації, юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, а також адміністративні та соціальні послуги в одному місці. Вартість об'єкта під час торгів зросла з понад 650 тисяч гривень до понад 2 мільйонів. Визначено переможця аукціону з продажу Карапчівського спиртзаводу. Так, згідно з інформацією на платформі «Прозоро», участь у торгах брали дві компанії. У результаті виграло зареєстроване на Харківщині товариство з обмеженою відповідальністю «Винокрай». Відомо, що підприємство займається виробництвом виноградних вин. Нагадаємо, непрацюючий Карапчівський спиртовий завод включив до переліку об'єктів малої приватизації ще у 2021 році, а згодом повторно вносили у 2023, 2024 та 2025 роках. Втім, аби таки виставити підприємство на аукціон, необхідно було призначити директора та провести інвентаризацію, що тривалий час реалізувати не вдавалося. Загалом виробничі площі об'єкта складають понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 гектарів. До зупинки на спиртзаводі виготовляли органічні хімічні речовини. До уваги водіїв. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, до 15 грудня включно через проведення ремонту вулично-дорожньої мережі буде частково обмежено рух на вулиці Бережанській від будинку номер 74 та на вулиці Золочівській до будинку номер 88.
2: Депутатку Чернівецької міськради Юлію Савтенко виключили з фракції «Пропозиція». Про це стало відомо під час засідання чергової сесії 9 липня. Як прокоментував голова фракції Степан Руденко, рішення про виключення Юлії Костянтинівни з лав фракції є виваженим кроком, зумовленим різним баченням шляхів реалізації програми партії. На жаль, розбіжності стали непереборними, зазначив Степан Руденко. Це абсолютно нормальний демократичний процес. Коли ідеологічні та робочі розбіжності стають системними, цивілізоване розставання дозволяє обом сторонам рухатися далі своїм курсом. Жодних особистих конфліктів немає. Ми вдячні колезі за попередню роботу, перегортаємо цю сторінку і продовжуємо працювати в штатному режимі, додав голова фракції.
0: Замість полуниці – нелегальні сигарети на 15 мільйонів гривень. Детективи БЕБ повідомили громадянину Республіки Молдова про підозру у контрабанді у великому розмірі. Як з'ясувало слідство, водій молдовської транспортної компанії під ящиками з легальною полуницею намагався приховати 360 тисяч пачок сигарет іноземної торгової марки без марок акцизного податку. На відповідність вагових параметрів вантажівки згідно товаросупровідних документів виявили під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Мамалига Крива». Наявність стороннього вантажу остаточно зафіксував стаціонарний сканер. Контрабанда на 15 мільйонів гривень, а також напівпричеп рефрижератор були вилучені. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідство триває. За 1500 доларів США допомагали клієнтам успішно складати іспит для отримання посвідчення водія. Учасникам організованої групи загрожує до 10 років за ґратами. Так, незаконну схему організували четверо фігурантів. Вони забезпечували повний супровід. Зокрема, передавали кандидатам спеціальний одяг з прихованими мінікамерою, мобільним телефоном, блютуз-гарнітурою та іншими пристроями. За їх допомогою спільники отримували завдання та диктували правильні відповіді через навушник. Слідство встановило 7 епізодів протиправної діяльності. Частина так званих клієнтів без належних знань склала іспит успішно. Спроби іншої частини викрили або ж вони зірвалися через технічні несправності. Більше того, у ході схеми учасники також незаконно заволодівали офіційними екзаменаційними документами, що загрожувало незаконному отриманню водійських посвідчень та стало причиною підозрою порушення роботи територіальних центрів МВС. Наразі обвинувальний акт щодо фігурантів скерували до суду. На Буковині ліквідували міжрегіональний канал контрабанди, до якого причетний прикордонник. Так, оперативні підрозділи прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ здобули інформацію про злочинну групу, яка незаконно переміщувала через державний рубіж підакцизні товари. Згодом з'ясовано, що одним з учасників схеми був начальник одного з підрозділів прикордонної служби, який за хабар сприяв незаконному переміщенню сигарет до Румунії. Наразі військовослужбовця та організатора злочинного угрупування затримали та повідомили про підозру. Провідний британський фахівець у сфері роботизованої хірургії Девід Джейн відвідав Буковинський державний медичний університет. У межах програми фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту професор упродовж квітня-травня проводив онлайн-лекції, а наприкінці червня приїхав до Чернівців та провів відкриту лекцію про флюоресцент-керовану хірургію – сучасний операційний напрям, завдяки якому хірурги точніше бачать анатомічні структури під час втручання, можуть оцінити стан анастомозів у реальному часі, а також значно знизити ризик ускладнень. Серед слухачів лекції були викладачі, лікарі, аспіранти, інтерни та студенти університету. Під час свого візиту Девід Джейн активно спілкувався зі студентами. Зокрема, разом зі своїм колегою Патріком Кокліном записали подкасти про власний шлях у медицині, про те, як сьогодні розвивається хірургія та проводиться дослідницька робота. Загалом перебування британського професора у Чернівцях було насиченим та плідним, адже вдалося окреслити напрямки подальшої співпраці у сфері хірургії, сучасних медичних технологій та підготовки лікарів.
2: Мистецтво, що руйнує будь-які бар'єри та дарує віру. У Чернівцях відбувся 18-й обласний благодійний фестиваль народної творчості людей з інвалідністю «На крилах надій». Велике соціокультурне свято традиційно об'єднало талановитих учасників з усієї Буковини. У залі панувала атмосфера незламності та щирого натхнення. Буковинські майстри та виконавці презентували свої унікальні вироби ручної роботи, а також дивували глядачів вокальними й хореографічними номерами. Головна мета заходу – підтримати творчий потенціал людей з інвалідністю та допомогти їм реалізувати свої таланти. Засновниками та організаторами цьогорічного благодійного марафону незламності виступили Чернівецька обласна військова адміністрація, облрада та Буковинський центр культури і мистецтва.
9: Теми дня.
10: Новини Чернівців та Новодністровська.
9: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
11: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. Середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюйте

обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19-те, несприятливий 17-те число. Терези, ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне, захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність, багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17-те, несприятливий 19-те число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13-те, несприятливий 18-те число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраці не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17-те, несприятливий 16-те число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: СТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровській Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін, і фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА-ФМ.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА FM.
1: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
2: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
1: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
2: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
3: Буша – село у Ямпільській громаді.

Вінницької області, розташована неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник «Буша». І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що у нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
2: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікаву напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабог, жрець Ольгов». Тобто я є, мене звати Мірабог, я жрець, який був тут, Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскельний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лише зрозуміти.
2: Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення, присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Так? Тепер дивіться на цей квадрат. І автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється древо життя, і все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками, і все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
2: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен. І дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне – віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасть.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери, тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущо-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з того, з тих страшних подій вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, в якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яка очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепи, Нідуми. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від Покрови і до Юра, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія, але, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, і кольор те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому Яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років, розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті. Будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні, так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас, це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите, зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття, вона себе зберігає дуже гарно показує. Всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і під віконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі, то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером, не так просто інколи, так, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так?
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька дотвикла, трішки легше ниточку пускаю. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже-дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна считувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, я знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось ми його робили десь років на 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчені. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим.
1: Але мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА FM.

Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: За підсумками саміту НАТО в Анкарі, Україні потрібні не лише політичні заяви, а й додаткові системи ППО, ракети та ліцензії на внутрішнє виробництво комплексів ПАК-3. Про це в інтерв'ю британському виданню Times Radio заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Він наголосив, нова стратегічна реальність вимагає рішучих засобів стримування. Збройним силам необхідна далекобійна зброя, здатна вражати будь-які військові цілі на території Росії. Глибокі удари по об'єктах ворога мають стати системними.
1: Українці роблять неймовірну роботу, завдаючи глибоких ударів, які фактично сіють хаос у Росії. Але річ у тому, що нам потрібно щось на зразок томагавків. І росіяни мають усвідомити, що Україна має засоби стримування. Очікую, що ми вступимо в зиму з новими ракетними атаками по енергетичній інфраструктурі України. Адже Росія намагатиметься спричинити повне відключення електроенергії та заморозити українців. Тож нам насправді потрібні дві речі. Перше – це засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Друга – це засоби стримування. Ракети великої дальності для глибоких ударів – це зброя стримування, щоб показати Путіну, що ми готові вразити будь-яку військову ціль у Росії.
0: І от маємо інформацію про підтвердження історичного рішення на найвищому рівні. На спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським за підсумками Стамбульського саміту Дональд Трамп офіційно заявив, Україна зможе отримати ліцензії на власне виробництво ракет до систем Patriot.
2: Україні потрібні нові оборонні поставки від американців, розвідка та додаткові системи протиповітряної оборони. Вже зараз, а не через рік чи два. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері BBC News. Політик зазначив, те, що Дональд Трамп дав зелене світло на ліцензію з виробництва ракет до систем Patriot, є поворотним моментом для воєнного злочинця Путіна. Втім, на це необхідний час, якого у нас немає.
1: Погляньте, лише дві країни отримали такі ліцензії – Японія та Німеччина. Тож, як мінімум, знадобиться 2 роки. Щоб розпочати реальне виробництво цих дуже дорогих ракет. Ще одне питання – де розмістити такі заводи та виробництво? Без сумніву, росіяни намагатимуться цілитись саме по цих об'єктах, щоб підірвати будь-які зусилля України з виробництва ракет, яких катастрофічно бракує як Україні, так і усьому світі. Тож ми маємо про це подумати. І третє питання – наближається зима. Дозвольте мені ще раз наголосити, що жодних мирних переговорів із Путіним не було. Це була спеціальна операція КДБ, фіктивні переговори. І Путін, як завжди, хоче перечекати нас. Він вважає, що взимку зможе завдати ударів по українській інфраструктурі, фактично влаштувавши в Україні чергове відключення електроенергії та заморозивши країну. Тож це для нас проблема.
2: Арсеній Яценюк додає, наразі єдине рішення – це посилити тиск на Путіна, надати Україні військову і фінансову підтримку та виступити єдиним трансатлантичним фронтом проти Росії. Тому найважливіше для нашої держави зараз – здобути перемогу у війні. Підсумкам саміту НАТО була присвячена спеціальна дискусія, організована Київським безпековим форумом за участі провідних українських та закордонних експертів у сфері безпеки, економіки та зовнішньої політики.
0: Наявні вакансії, умови проходження служби, відомості про екіпірування, зразки зброї, а також повний супровід кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі. У Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, завдяки якому кожен, хто має намір приєднатися до лав ЗСУ, зможе отримати всю необхідну інформацію та ближче познайомитися з рівнем навчання та бойовою підготовкою воїнів. Нагадаємо, 107-му окрему бригаду сил ТРО сформували у 2018 році, а після початку широкомасштабного вторгнення Росії підрозділ доєднався до захисту України. Упродовж цього часу військові билися проти окупантів там, де було найгарячіше. Зокрема, брали участь у деокупації Харківщини та воювали на Луганщині. Наразі бригада продовжує героїчно протистояти ворогу на Донецькому і Луганському напрямках та активно використовує у боях безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.
2: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України масштабується, аби ще ефективніше нищити ворога на передовій. Саме тому легендарна «Альфа» привідкриває свої двері для цивільних і запускає роботу унікального мобільного рекрутингового простору. Сьогодні та завтра, 10 й 11 липня, цей інтерактивний майданчик працює у Чернівцях. Кожен охочий буковинець має унікальну нагоду на власні очі побачити, чим і як воює елітний підрозділ. На місці можна особисто поспілкуватися з командою рекрутерів та професійними спецпризначенцями, дізнатися про актуальні військові й цивільні вакансії, а також детально розпитати про етапи відбору та вимоги до кандидатів. Родзинкою простору стала спеціальна зона симуляторів. Тут відвідувачі можуть уперше в житті випробувати себе у ролі оператора-безпілотника та спробувати виконати завдання в межах легендарної спецоперації СБУ під назвою «Павутина». Якщо ви відчуваєте в собі сили стати частиною потужної команди, яка щодня наближає нашу перемогу, знайдіть можливість відвідати мобільний рекрутинговий простір «Альфи» у Чернівцях.
0: Понад 1200 FPV-дронів для фронту та найважча місія – повернення полеглих героїв додому. Відомий буковинський капелан, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ отець Василь Гасинець знову потребує нашої з вами підтримки. Аби без зволікань закривати гарячі замовлення бійців на передовій, душпастер регулярно бере техніку та необхідні матеріали під чесне слово, та навіть заходячи в кредити на нагальні військові потреби. Наразі його борг перед постачальниками за вже відправлені на фронт безпілотника становить 500 тисяч гривень. Минулого року вся Україна допомагала закривати кредити отця. Час зробити це знову. Реквізити офіційної банки для збору 500 000 гривень ви бачите на своїх екранах. Підтримаймо! Спільна молитва за охоплену війною Україну та мир на нашій землі. Єднання представників усіх релігійних конфесій, влади, громадськості та бізнесу заради допомоги нашим військовим та заради якнайшвидшої перемоги над російським ворогом. Протягом 3 днів на Буковині перебував предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ключовою подією за участі блаженнішого митрополита став 6-й молитовний сніданок, захід, який організовувався як важлива платформа суспільно-релігійного діалогу. У своїй промові предстоятель ПЦУ зауважив, що наразі наш народ живе у непростий час випробувань війною, і саме від нас залежить наше майбутнє. Ось чому дуже важливо зараз згуртуватися і дати відсіч ворогу.
3: Ця війна триває не останніх 4 роки після повномасштабного вторгнення, чи 12 років після початку цієї війни, після Революції Гідності, вона триває вже декілька століть. Ворог один і той же, він намагається нас знищити і поневолити. Ми повинні, проаналізувавши нашу історію, винести уроки і зараз разом в єдності протидіяти ворогу для того, щоб отримати перемогу. Так ми робимо, ми єднаємось. Ми просимо у Бога про допомогу.
0: Своєю чергою начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко каже, такі заходи допомагають консолідувати усіх українців навколо нашої віри, єдності і, найголовніше, відповідальності кожного з нас за сьогодення і за майбутнє нашої держави.
4: Спільна молитва, вона надає нам сили і впевненості рухатись далі до нашої мети, до утвердження вільної і незалежної України. Я дякую всім, що згадали сьогодні спільні молитви захисників, захисниць, всіх, хто перебуває в полоні, безвісно зниклих, заполеглих воїнів і всіх тих, хто став жертвою цієї війни. Але я твердо переконаний, що настане час, коли наша спільна молитва буде починати зі слів «Боже, дякую тобі за перемогу і мир на небо над Україною».
0: Втім, метою заходу стала не лише спільна молитва за Україну та духовне єднання. Це також важливий майданчик, де кожен мав можливість долучитися до безпосередньої допомоги нашим захисникам, взявши участь у благодійному аукціоні. Лоти цьогоріч обрали різного спрямування для поціновувачів мистецтва, історії, важливі релігійні пам'ятки. Зокрема, це картини відомих художників Андрія Холоменюка та Богдана Макаренка, виконана на ящику від боєприпасів стела Донеччини митця зі Слов'янська Сергія Сметанкіна, антикварний стовп 1927 року, а також духовні пам'ятки, серед яких копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія. Зокрема, колекційне видання Біблії за 40 тисяч гривень придбав Ярослав Цуркан.
5: Найголовніше в житті – це молитва. А і сьогоднішній день він присвячений молитві, допомозі один одному і сприянню перемозі в нашій Україні. Цей лот він придбаний для того, щоб ми пізніше подарували його Свято-Миколаївському храму в місті Застав на громаді. І він підписаний нашим блаженнішим владикою Епіфанієм і буде переданий гарно, офіційно в церковну громаду.
0: Завдяки благодійному аукціону загалом вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на потреби бійців Чернівецького прикордонного загону, які зараз на передовій боронять Україну від навали російських загарбників. Ще одним напрямком є відпочинок та реабілітація дітей з прифронтових територій, чиє життя затьмарене постійними обстрілами ворога. Окрім того, частину коштів також традиційно спрямують на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню, адже минулоріч у медичному закладі розпочали важливий проєкт створення реабілітаційного майданчика.
6: Проєкт не лише покращення умов перебування дітей, але насправді справжній медичний простір, який дозволить нашим фахівцям працювати і відновлювати здоров'я наших маленьких пацієнтів не лише в стінах лікарні, але й назовні для того, щоб вони відчували себе максимально комфортно і якомога швидше відновлювалися і покращували свій здоровий стан.
0: Окрім молитовного сніданку, митрополит Епіфаній у рамках першосвятительського візиту до Чернівців взяв участь в історичній і визначальній для Буковини події, чині прославлення у лику святих архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації Євгенія Гакмана. Предстоятель ПЦУ очолив божественну літургію, яка й стала завершальним етапом цього грандіозного і тривалого процесу. Ім'я святителя Євгенія відтепер вже офіційно внесли до диптиху святих Православної Церкви України. Це свідчення визнання великого внеску митрополита не лише у розвиток православ'я на Буковині, але й нашої духовної освіти, культури та єдності суспільства. На Буковині ветеранам та членам сімей загиблих захисників вручили сертифікати на придбання житла. У межах ініційованої президентом України програми «Політика героїв» цьогоріч Чернівецька область отримала майже 89 мільйонів гривень, завдяки яким 31 родина зможе відкрити нову сторінку свого життя у власній домівці. Це ще одна можливість сказати дякую ветеранам, які у жорстоких боях з російськими окупантами втратили своє здоров'я, та вшанувати пам'ять відважних воїнів, які захищали нашу державу до останнього подиху.
7: Насправді будь-які слова вдячності не можуть відобрати ціну, яку заплатили ветерани війни за достання безпеки і миру в нашій державі. Проте держава й надалі схвалює за тим, що ваше повернення до рівного життя, соціальний захист, добробут мирні були забезпечені на належному рівні. Бажаю, щоб було житло стало осередком щастя, добробуту, родинного захисту і нових можливостей.
8: Я всіх вітаю, я бажаю, щоб це житло, яке у вас буде, це буде певне повільне гніздечко для вас, особливо для ваших дітей, що інша група дитина повинна після заняття. Після тренувань сама завжди повинна розуміти, що в неї є тут, що в неї є місце, де її чекає, де її люблять, де можливо.
0: У Чернівцях соціальне житло отримали ще 19 маріупольських родин. Наразі у будинку проживають понад 50 сімей, серед яких 37 дітей. До слова, у цій будівлі також працює центр «Я Маріуполь», завдяки чому внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати консультації, юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, а також адміністративні та соціальні послуги в одному місці. Вартість об'єкта під час торгів зросла з понад 650 тисяч гривень до понад 2 мільйонів. Визначено переможця аукціону з продажу Карапчівського спиртзаводу. Так, згідно з інформацією на платформі «Прозоро», участь у торгах брали дві компанії. У результаті виграло зареєстроване на Харківщині товариство з обмеженою відповідальністю «Винокрай». Відомо, що підприємство займається виробництвом виноградних вин. Нагадаємо, непрацюючий Карапчівський спиртовий завод включив до переліку об'єктів малої приватизації ще у 2021 році, а згодом повторно вносили у 2023, 2024 та 2025 роках. Втім, аби таки виставити підприємство на аукціон, необхідно було призначити директора та провести інвентаризацію, що тривалий час реалізувати не вдавалося. Загалом виробничі площі об'єкта складають понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 гектарів. До зупинки на спиртзаводі виготовляли органічні хімічні речовини. До уваги водіїв. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, до 15 грудня включно через проведення ремонту вулично-дорожньої мережі буде частково обмежено рух на вулиці Бережанській від будинку номер 74 та на вулиці Золочівській до будинку номер 88.
2: Депутатку Чернівецької міськради Юлію Савтенко виключили з фракції «Пропозиція». Про це стало відомо під час засідання чергової сесії 9 липня. Як прокоментував голова фракції Степан Руденко, рішення про виключення Юлії Костянтинівни з лав фракції є виваженим кроком, зумовленим різним баченням шляхів реалізації програми партії. На жаль, розбіжності стали непереборними, зазначив Степан Руденко. Це абсолютно нормальний демократичний процес. Коли ідеологічні та робочі розбіжності стають системними, цивілізоване розставання дозволяє обом сторонам рухатися далі своїм курсом. Жодних особистих конфліктів немає. Ми вдячні колезі за попередню роботу, перегортаємо цю сторінку і продовжуємо працювати в штатному режимі, додав голова фракції.
0: Замість полуниці – нелегальні сигарети на 15 мільйонів гривень. Детективи БЕБ повідомили громадянину Республіки Молдова про підозру у контрабанді у великому розмірі. Як з'ясувало слідство, водій молдовської транспортної компанії під ящиками з легальною полуницею намагався приховати 360 тисяч пачок сигарет іноземної торгової марки без марок акцизного податку. На відповідність вагових параметрів вантажівки згідно товаросупровідних документів виявили під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Мамалига Крива». Наявність стороннього вантажу остаточно зафіксував стаціонарний сканер. Контрабанда на 15 мільйонів гривень, а також напівпричеп-рефрижератор були вилучені. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідство триває. За 1500 доларів США допомагали клієнтам успішно складати іспит для отримання посвідчення водія. Учасникам організованої групи загрожує до 10 років за ґратами. Так, незаконну схему організували четверо фігурантів. Вони забезпечували повний супровід. Зокрема, передавали кандидатам спеціальний одяг з прихованими мінікамерою, мобільним телефоном, блютуз-гарнітурою та іншими пристроями. За їх допомогою спільники отримували завдання та диктували правильні відповіді через навушник. Слідство встановило 7 епізодів протиправної діяльності. Частина так званих клієнтів без належних знань склала іспит успішно. Спроби іншої частини викрили або ж вони зірвалися через технічні несправності. Більше того, у ході схеми учасники також незаконно заволодівали офіційними екзаменаційними документами, що загрожувало незаконному отриманню водійських посвідчень та стало причиною підозрою порушення роботи територіальних центрів МВС. Наразі обвинувальний акт щодо фігурантів скерували до суду. На Буковині ліквідували міжрегіональний канал контрабанди, до якого причетний прикордонник. Так, оперативні підрозділи прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ здобули інформацію про злочинну групу, яка незаконно переміщувала через державний рубіж підакцизні товари. Згодом з'ясовано, що одним з учасників схеми був начальник одного з підрозділів прикордонної служби, який за хабар сприяв незаконному переміщенню сигарет до Румунії. Наразі військовослужбовця та організатора злочинного угрупування затримали та повідомили про підозру. Провідний британський фахівець у сфері роботизованої хірургії Девід Джейн відвідав Буковинський державний медичний університет. У межах програми фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту професор упродовж квітня-травня проводив онлайн-лекції, а наприкінці червня приїхав до Чернівців та провів відкриту лекцію про флюоресцент-керовану хірургію – сучасний операційний напрям, завдяки якому хірурги точніше бачать анатомічні структури під час втручання, можуть оцінити стан анастомозів у реальному часі, а також значно знизити ризик ускладнень. Серед слухачів лекції були викладачі, лікарі, аспіранти, інтерни та студенти університету. Під час свого візиту Девід Джейн активно спілкувався зі студентами. Зокрема, разом зі своїм колегою Патріком Кокліном записали подкасти про власний шлях у медицині, про те, як сьогодні розвивається хірургія та проводиться дослідницька робота. Загалом перебування британського професора у Чернівцях було насиченим та плідним, адже вдалося окреслити напрямки подальшої співпраці у сфері хірургії, сучасних медичних технологій та підготовки лікарів.
2: Мистецтво, що руйнує будь-які бар'єри та дарує віру. У Чернівцях відбувся 18-й обласний благодійний фестиваль народної творчості людей з інвалідністю «На крилах надій». Велике соціокультурне свято традиційно об'єднало талановитих учасників з усієї Буковини. У залі панувала атмосфера незламності та щирого натхнення. Буковинські майстри та виконавці презентували свої унікальні вироби ручної роботи, а також дивували глядачів вокальними й хореографічними номерами. Головна мета заходу – підтримати творчий потенціал людей з інвалідністю та допомогти їм реалізувати свої таланти. Засновниками та організаторами цьогорічного благодійного марафону незламності виступили Чернівецька обласна військова адміністрація, облрада та Буковинський центр культури і мистецтва.
9: Теми дня.
10: Новини Чернівців та Новодністровська.
9: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
11: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Це припнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. В середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу і четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези, ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося, намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраці не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій.

0: вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: se luce io. TVA FM. TVA FM.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін, і фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ, вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. Середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливе 18 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу і четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливе 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом небажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливе 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей. Гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі і рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраця не склалася. В середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
4: 17 хвилин правди.
0: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї копати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йой-йой-йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, я не збираюся лицемірі. Ну, Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив невідмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять. Давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї копати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім у мене була травма, я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти припадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якось. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Квін, допустимо, слухав Вітні Х'юстон з дитинства, хоча в селі хто б то Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, а там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. Це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми всіми. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Такий, йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Да, звичайно. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас, і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю відьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА ФМ. ТВА ФМ.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: ТВА ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже-дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик. Його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту. Тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. по поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини – короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому – у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так? Як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала!» І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного унука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. «Плачучи, доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА-ФМ.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: На ТВА FM програма «Яскравий день».
2: Яскравий день на ТВА FM.
3: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
4: а також онлайн.
3: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: За підсумками саміту НАТО в Анкарі, Україні потрібні не лише політичні заяви, а й додаткові системи ППО, ракети та ліцензії на внутрішнє виробництво комплексів ПАК-3. Про це в інтерв'ю британському виданню Times Radio заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Він наголосив, нова стратегічна реальність вимагає рішучих засобів стримування. Збройним силам необхідна далекобійна зброя, здатна вражати будь-які військові цілі на території Росії. Глибокі удари по об'єктах ворога мають стати системними.
1: Українці роблять неймовірну роботу, завдаючи глибоких ударів, які фактично сіють хаос у Росії. Але річ у тому, що нам потрібно щось на зразок томагавків. І росіяни мають усвідомити, що Україна має засоби стримування. Очікую, що ми вступимо в зиму з новими ракетними атаками по енергетичній інфраструктурі України. Адже Росія намагатиметься спричинити повне відключення електроенергії та заморозити українців. Тож нам насправді потрібні дві речі. Перше – це засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Друга – це засоби стримування. Ракети великої дальності для глибоких ударів – це зброя стримування, щоб показати Путіну, що ми готові вразити будь-яку військову ціль у Росії.
0: І от маємо інформацію про підтвердження історичного рішення на найвищому рівні. На спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським за підсумками Стамбульського саміту Дональд Трамп офіційно заявив, Україна зможе отримати ліцензії на власне виробництво ракет до систем Patriot.
2: Україні потрібні нові оборонні поставки від американців, розвідка та додаткові системи протиповітряної оборони. Вже зараз, а не через рік чи два. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері BBC News. Політик зазначив, те, що Дональд Трамп дав зелене світло на ліцензію з виробництва ракет до систем Patriot, є поворотним моментом для воєнного злочинця Путіна. Втім, на це необхідний час, якого у нас немає.
1: Погляньте, лише дві країни отримали такі ліцензії – Японія та Німеччина. Тож, як мінімум, знадобиться 2 роки. Щоб розпочати реальне виробництво цих дуже дорогих ракет. Ще одне питання – де розмістити такі заводи та виробництво? Без сумніву, росіяни намагатимуться цілитись саме по цих об'єктах, щоб підірвати будь-які зусилля України з виробництва ракет, яких катастрофічно бракує як Україні, так і усьому світі. Тож ми маємо про це подумати. І третє питання – наближається зима. Дозвольте мені ще раз наголосити, що жодних мирних переговорів із Путіним не було. Це була спеціальна операція КДБ, фіктивні переговори. І Путін, як завжди, хоче перечекати нас. Він вважає, що взимку зможе завдати ударів по українській інфраструктурі, фактично влаштувавши в Україні чергове відключення електроенергії та заморозивши країну. Тож це для нас проблема.
2: Арсеній Яценюк додає, наразі єдине рішення – це посилити тиск на Путіна, надати Україні військову і фінансову підтримку та виступити єдиним трансатлантичним фронтом проти Росії. Тому найважливіше для нашої держави зараз – здобути перемогу у війні. Підсумкам саміту НАТО була присвячена спеціальна дискусія, організована Київським безпековим форумом за участі провідних українських та закордонних експертів у сфері безпеки, економіки та зовнішньої політики.
0: Наявні вакансії, умови проходження служби, відомості про екіпірування, зразки зброї, а також повний супровід кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі. У Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, завдяки якому кожен, хто має намір приєднатися до лав ЗСУ, зможе отримати всю необхідну інформацію та ближче познайомитися з рівнем навчання та бойовою підготовкою воїнів. Нагадаємо, 107-му окрему бригаду сил ТРО сформували у 2018 році, а після початку широкомасштабного вторгнення Росії підрозділ доєднався до захисту України. Упродовж цього часу військові билися проти окупантів там, де було найгарячіше. Зокрема, брали участь у деокупації Харківщини та воювали на Луганщині. Наразі бригада продовжує героїчно протистояти ворогу на Донецькому і Луганському напрямках та активно використовує у боях безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.
2: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України масштабується, аби ще ефективніше нищити ворога на передовій. Саме тому легендарна «Альфа» привідкриває свої двері для цивільних і запускає роботу унікального мобільного рекрутингового простору. Сьогодні та завтра, 10 й 11 липня, цей інтерактивний майданчик працює у Чернівцях. Кожен охочий буковинець має унікальну нагоду на власні очі побачити, чим і як воює елітний підрозділ. На місці можна особисто поспілкуватися з командою рекрутерів та професійними спецпризначенцями, дізнатися про актуальні військові й цивільні вакансії, а також детально розпитати про етапи відбору та вимоги до кандидатів. Родзинкою простору стала спеціальна зона симуляторів. Тут відвідувачі можуть уперше в житті випробувати себе у ролі оператора-безпілотника та спробувати виконати завдання в межах легендарної спецоперації СБУ під назвою «Павутина». Якщо ви відчуваєте в собі сили стати частиною потужної команди, яка щодня наближає нашу перемогу, знайдіть можливість відвідати мобільний рекрутинговий простір «Альфи» у Чернівцях.
0: Понад 1200 FPV-дронів для фронту та найважча місія – повернення полеглих героїв додому. Відомий буковинський капелан, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ отець Василь Гасинець знову потребує нашої з вами підтримки. Аби без зволікань закривати гарячі замовлення бійців на передовій, душпастер регулярно бере техніку та необхідні матеріали під чесне слово, та навіть заходячи в кредит на нагальні військові потреби. Наразі його борг перед постачальниками за вже відправлені на фронт безпілотника становить 500 тисяч гривень. Минулого року вся Україна допомагала закривати кредити отця. Час зробити це знову. Реквізити офіційної банки для збору 500 000 гривень ви бачите на своїх екранах. Підтримаймо! Спільна молитва за охоплену війною Україну та мир на нашій землі. Єднання представників усіх релігійних конфесій, влади, громадськості та бізнесу заради допомоги нашим військовим та заради якнайшвидшої перемоги над російським ворогом. Протягом 3 днів на Буковині перебував предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ключовою подією за участі блаженнішого митрополита став 6-й молитовний сніданок, захід, який організовувався як важлива платформа суспільно-релігійного діалогу. У своїй промові предстоятель ПЦУ зауважив, що наразі наш народ живе у непростий час випробувань війною, і саме від нас залежить наше майбутнє. Ось чому дуже важливо зараз згуртуватися і дати відсіч ворогу.
3: Ця війна триває не останніх 4 роки після повномасштабного вторгнення, чи 12 років після початку цієї війни, після Революції Гідності, вона триває вже декілька століть. Ворог один і той же, він намагається нас знищити і поневолити. Ми повинні, проаналізувавши нашу історію, винести уроки і зараз разом в єдності протидіяти ворогу для того, щоб отримати перемогу. Так ми робимо, ми єднаємось. Ми просимо у Бога про допомогу.
0: Своєю чергою начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко каже, такі заходи допомагають консолідувати усіх українців навколо нашої віри, єдності і, найголовніше, відповідальності кожного з нас за сьогодення і за майбутнє нашої держави.
4: Спільна молитва, вона надає нам сили і впевненість рухатись далі до нашої мети, до утвердження вільної і незалежної України. Я дякую всім, що згадали сьогодні спільні молитви захисників, захисниць, всіх, хто перебуває в полоні, безвісно зниклих, заполеглих воїнів і всіх тих, хто став жертвою цієї війни. Але я твердо переконаний, що настане час, коли наша спільна молитва буде починати зі слів «Боже, дякую тобі за перемогу і мирне небо над Україною».
0: Втім, метою заходу стала не лише спільна молитва за Україну та духовне єднання. Це також важливий майданчик, де кожен мав можливість долучитися до безпосередньої допомоги нашим захисникам, взявши участь у благодійному аукціоні. Лоти цьогоріч обрали різного спрямування для поціновувачів мистецтва, історії, важливі релігійні пам'ятки. Зокрема, це картини відомих художників Андрія Холоменюка та Богдана Макаренка, виконана на ящику від боєприпасів стела Донеччини митця зі Слов'янська Сергія Сметанкіна, антикварний стовп 1927 року, а також духовні пам'ятки, серед яких копія Томосу з особистим підписом митрополита Епіфанія. Зокрема, колекційне видання Біблії за 40 тисяч гривень придбав Ярослав Цуркан.
5: Найголовніше в житті – це молитва. І сьогоднішній день він присвячений молитві, допомозі один одному і сприянню перемозі в нашій Україні. Цей лот він придбаний для того, щоб ми пізніше подарували його Свято-Миколаївському храму в місті Застав на громаді. І він підписаний нашим блаженнішим владикою Епіфанієм і буде переданий гарно, офіційно в церковну громаду.
0: Завдяки благодійному аукціону загалом вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на потреби бійців Чернівецького прикордонного загону, які зараз на передовій боронять Україну від навали російських загарбників. Ще одним напрямком є відпочинок та реабілітація дітей з прифронтових територій, чиє життя затьмарене постійними обстрілами ворога. Окрім того, частину коштів також традиційно спрямують на Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню, адже минулоріч у медичному закладі розпочали важливий проєкт створення реабілітаційного майданчика.
6: Проєкт не лише покращення умов перебування дітей, але насправді справжній медичний простір, який дозволить нашим фахівцям працювати і відновлювати здоров'я наших маленьких пацієнтів не лише в стінах лікарні, але й назовні, для того, щоб вони відчували себе максимально комфортно, якомога швидше відновлювалися і покращували свій здоровий стан.
0: Окрім молитовного сніданку, митрополит Епіфаній у рамках першосвятительського візиту до Чернівців взяв участь в історичній і визначальній для Буковини події – чині прославлення у лику святих архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації Євгенія Гакмана. Предстоятель ПЦУ очолив божественну літургію, яка й стала завершальним етапом цього грандіозного і тривалого процесу. Ім'я святителя Євгенія відтепер вже офіційно внесли до диптиху святих Православної Церкви України. Це свідчення визнання великого внеску митрополита не лише у розвиток православ'я на Буковині, але й нашої духовної освіти, культури та єдності суспільства. На Буковині ветеранам та членам сімей загиблих захисників вручили сертифікати на придбання житла. У межах ініційованої президентом України програми «Політика героїв» цьогоріч Чернівецька область отримала майже 89 мільйонів гривень, завдяки яким 31 родина зможе відкрити нову сторінку свого життя у власній домівці. Це ще одна можливість сказати дякую ветеранам, які у жорстоких боях з російськими окупантами втратили своє здоров'я, та вшанувати пам'ять відважних воїнів, які захищали нашу державу до останнього подиху.
7: Насправді будь-які слова вдячності не можуть відобрати ту ціну, яку заплатили ветерани війни за достання безпеки і впливу в нашій державі. Проте держава й надалі працюватиме над тим, щоб ваше повернення до рівного життя, соціальний захист, добробут людей були забезпечені на належному рівні. Бажаю, щоб нове житло стало осередком щастя, добробуту, родинного захисту і нових можливостей.
8: Я всіх вітаю і бажаю, щоб це житло для вас дуже задоволене. І певне уютне гніздечко для вас, особливо для ваших дітей, що інша дружба дитина повинна після завдання. Після гримувати сама завжди повинна розуміти, що в неї є тут, що в неї є місце, де її чекає, де її буде, де завжди з нею.
0: У Чернівцях соціальне житло отримали ще 19 маріупольських родин. Наразі у будинку проживають понад 50 сімей, серед яких 37 дітей. До слова, у цій будівлі також працює центр «Я Маріуполь», завдяки чому внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати консультації, юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, а також адміністративні та соціальні послуги в одному місці. Вартість об'єкта під час торгів зросла з понад 650 тисяч гривень до понад 2 мільйонів. Визначено переможця аукціону з продажу Карапчівського спиртзаводу. Так, згідно з інформацією на платформі «Прозоро», участь у торгах брали дві компанії. У результаті виграло зареєстроване на Харківщині товариство з обмеженою відповідальністю «Винокрай». Відомо, що підприємство займається виробництвом виноградних вин. Нагадаємо, непрацюючий Карапчівський спиртовий завод включили до переліку об'єктів малої приватизації ще у 2021 році, а згодом повторно вносили у 2023, 2024 та 2025 роках. Втім, аби таки виставити підприємство на аукціон, необхідно було призначити директора та провести інвентаризацію, що тривалий час реалізувати не вдавалося. Загалом виробничі площі об'єкта складають понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 гектарів. До зупинки на спиртзаводі виготовляли органічні хімічні речовини. До уваги водіїв. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, до 15 грудня включно через проведення ремонту вулично-дорожньої мережі буде частково обмежено рух на вулиці Бережанській від будинку номер 74 та на вулиці Золочівській до будинку номер 88.
2: Депутатку Чернівецької міськради Юлію Савтенко виключили з фракції «Пропозиція». Про це стало відомо під час засідання чергової сесії 9 липня. Як прокоментував голова фракції Степан Руденко, рішення про виключення Юлії Костянтинівни з лав фракції є виваженим кроком, зумовленим різним баченням шляхів реалізації програми партії. На жаль, розбіжності стали непереборними, зазначив Степан Руденко. Це абсолютно нормальний демократичний процес. Коли ідеологічні та робочі розбіжності стають системними, цивілізоване розставання дозволяє обом сторонам рухатися далі своїм курсом. Жодних особистих конфліктів немає. Ми вдячні колезі за попередню роботу, перегортаємо цю сторінку і продовжуємо працювати в штатному режимі, додав голова фракції.
0: Замість полуниці – нелегальні сигарети на 15 мільйонів гривень. Детективи БЕБ повідомили громадянину Республіки Молдова про підозру у контрабанді у великому розмірі. Як з'ясувало слідство, водій молдовської транспортної компанії під ящиками з легальною полуницею намагався приховати 360 тисяч пачок сигарет іноземної торгової марки без марок акцизного податку. На відповідність вагових параметрів вантажівки згідно товаросупровідних документів виявили під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Мамалига Крива». Наявність стороннього вантажу остаточно зафіксував стаціонарний сканер. Контрабанда на 15 мільйонів гривень, а також напівпричеп-рефрижератор були вилучені. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідство триває. За 1500 доларів США допомагали клієнтам успішно складати іспит для отримання посвідчення водія. Учасникам організованої групи загрожує до 10 років за ґратами. Так, незаконну схему організували четверо фігурантів. Вони забезпечували повний супровід. Зокрема, передавали кандидатам спеціальний одяг з прихованими мінікамерою, мобільним телефоном, блютуз-гарнітурою та іншими пристроями. За їх допомогою спільники отримували завдання та диктували правильні відповіді через навушник. Слідство встановило 7 епізодів протиправної діяльності. Частина так званих клієнтів без належних знань склала іспит успішно. Спроби іншої частини викрили або ж вони зірвалися через технічні несправності. Більше того, у ході схеми учасники також незаконно заволодівали офіційними екзаменаційними документами, що загрожувало незаконному отриманню водійських посвідчень та стало причиною підозрою порушення роботи територіальних центрів МВС. Наразі обвинувальний акт щодо фігурантів скерували до суду. На Буковині ліквідували міжрегіональний канал контрабанди, до якого причетний прикордонник. Так, оперативні підрозділи прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ здобули інформацію про злочинну групу, яка незаконно переміщувала через державний рубіж підакцизні товари. Згодом з'ясовано, що одним з учасників схеми був начальник одного з підрозділів прикордонної служби, який за хабар сприяв незаконному переміщенню сигарет до Румунії. Наразі військовослужбовця та організатора злочинного угрупування затримали та повідомили про підозру. Провідний британський фахівець у сфері роботизованої хірургії Девід Джейн відвідав Буковинський державний медичний університет. У межах програми фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту професор упродовж квітня-травня проводив онлайн-лекції, а наприкінці червня приїхав до Чернівців та провів відкриту лекцію про флюоресцент-керовану хірургію – сучасний операційний напрям, завдяки якому хірурги точніше бачать анатомічні структури під час втручання, можуть оцінити стан анастомозів у реальному часі, а також значно знизити ризик ускладнень. Серед слухачів лекції були викладачі, лікарі, аспіранти, інтерни та студенти університету. Під час свого візиту Девід Джейн активно спілкувався зі студентами. Зокрема, разом зі своїм колегою Патріком Кокліном записали подкасти про власний шлях у медицині, про те, як сьогодні розвивається хірургія та проводиться дослідницька робота. Загалом перебування британського професора у Чернівцях було насиченим та плідним, адже вдалося окреслити напрямки подальшої співпраці у сфері хірургії, сучасних медичних технологій та підготовки лікарів.
2: Мистецтво, що руйнує будь-які бар'єри та дарує віру. У Чернівцях відбувся 18-й обласний благодійний фестиваль народної творчості людей з інвалідністю «На крилах надій». Велике соціокультурне свято традиційно об'єднало талановитих учасників з усієї Буковини. У залі панувала атмосфера незламності та щирого натхнення. Буковинські майстри та виконавці презентували свої унікальні вироби ручної роботи, а також дивували глядачів вокальними й хореографічними номерами. Головна мета заходу – підтримати творчий потенціал людей з інвалідністю та допомогти їм реалізувати свої таланти. Засновниками та організаторами цьогорічного благодійного марафону незламності виступили Чернівецька обласна військова адміністрація, облрада та Буковинський центр культури і мистецтва.
9: Теми дня.
10: Новини Чернівців та Новодністровська.
9: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
11: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +14, +22. Кельменці – +14, +20. Хотин – +15, +21. Новоселиця – +15, +20. Герца – +15, +20. Глибока – +14, +20. Заставна, Кіцмань – +14, +21. Сторожинець – +14, +19. Путила – +9, +16. Вижниця – +12, +19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +21, а нічна – +14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – +14 градусів Цельсія, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +9, а денна +15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. В середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей. Гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятимуться невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищені відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. Середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу і четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом небажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливий 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей. Гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне, захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність, багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраця не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Не хотів, і того приходилось вчитися. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, в цьому теж не лицемір'я і не збирається лицемір'я. Ну, Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив відмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важливо все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в яку школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, з Червоної, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там, в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але там, грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма, я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти припадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінтів, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відвіялися. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з мене і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що там 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубай, інколи там в Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами в якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умова ж там має бути і мальчик, і дівчинка обов'язково, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені то було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, хоча в селі хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І ти просто, а там нам платили 300 гривень, і, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, ну, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми місцями. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, ну я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь, ну, робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, ну, знову ж таки, ну, я з села, ну, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, ну, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йой-йой-йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, я не збираюся лицемірити. Да, на футболі можу бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу, ну, бути злим чи гаркати, чи... тому що я розумію, що я їм щось даю, і це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина там, після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, ми там, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму. Ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, ну трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, от, щоб послухати вас, бо ви от, надихаєте нас. І ну як тут бути злим? Ну не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ну, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метр-два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро, у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра, Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству місто Білгород мало назву Читатя Албе – «Біла фортеця» і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібрати

15 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. З воріт цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься Дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є Тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що Тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження Тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що Тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився Османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді Білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська-Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА-ФМ

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років, і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
2: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилась сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
2: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей. Тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками? Зокрема, які є вимоги до них?
2: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих, це просто, щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто, щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
2: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло. Це може бути так, як і право власності на житло, то так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копія паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
2: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо
2: прийомні сім'ї. Так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас, Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною. Все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус це, давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
2: Мені здається, що по документам там не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є такі в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
2: Якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного. Немає житла, немає, хоча житло – це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних, ну, або якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
2: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
2: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
2: 10.
1: До 10 дітей.
2: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливо, винятки, але...
1: Які саме?
2: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
2: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такі, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
2: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
2: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм. У нас одні ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх. І просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
2: Усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це, коли здебільшого, це опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського опікування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
2: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновленням. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
2: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативне таке.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
2: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина... Батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: Труднощів,
2: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниця у нас або бабусі, вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно з цим. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала, вони самі з Дніпропетровської області, чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувались, були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки, щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
2: Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. Середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези, ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятимуться невловимо, але властивий вам психологізм і вміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося, намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраці не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Назавадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: ТВА ФМ.
1: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
2: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
1: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
2: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
3: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області, розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що в нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину

0: Випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
1: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікавий напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабок, жрець Ольгов». Тобто я є, мене звати Мірабок, я жрець, який був тут, Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскальний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лише зрозуміти.
1: Бачимо, без листя дерево, як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення – присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Да. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло? По тунелю, по трубі, так? Да? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди тільки для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, якийсь це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, коліється дерево життя. І все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками. І все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
1: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен. І дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне – віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасть.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери, тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто, таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ще ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущо-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з того, з тих страшних подій вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яка очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині Думи, є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи, чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від покрови і до юра, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія. Ну, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, хак. І кольору, те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років, розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка і те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні. Так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас, це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите, зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття, вона себе зберігає дуже гарно показує. У всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і підвіконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли скінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий, знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота. Тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно, це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі, то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером. Не так просто інколи, да, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так.
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаю. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний, адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна считувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, я знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось, ми його робили десь років на 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчені. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим?
1: Але мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА ФМ.
3: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. В середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятимуться невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне, захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність, багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраці не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. по поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини – короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізної літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так? Як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було. Тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного унука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. «Плачучи, доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача, домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: ТВА FM.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро, у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнослав'янські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе, Біла фортеця, і нарешті Акерман, турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічю різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ – вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни плюс 14.

А плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 72%. Вітер до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. Середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом небажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливий 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей. Гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і вміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося, намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях

заробітку, можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраця не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах, бережіть матеріальні цінності, знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
4: 17 хвилин правди.
0: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

Мені нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сваряться на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, що ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, у мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі додому, бо були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як з села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив невідмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене і лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Мені нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди, це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА — це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма. Я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох мілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року в місті Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відвіялись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда у кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Тому що там 12 годин день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка обов'язково, типу, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так в один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, в Інкун назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути, і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І ти просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Такою, йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, я не збираюся лицемірити. Да, на футболі я можу бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю, і це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, звичайно, було. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато раз кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, що це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два, а під низом був гравій. І я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, якби воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там, 3 системи на день, і 2 антибіотики, і дивитися, і то, і все, ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта було завалено різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Не завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: Тева FM.
1: Тева FM. Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка, зі слів бабусі Домки, була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв, міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА FM.

0: Суть справи на ТВА-ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років, і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку, дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
2: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилась сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
2: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей, тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?

0: батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Ну, тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих, це просто, щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто, щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
0: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло. Це може бути так, як і право власності на житло, це так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копії паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
0: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо про обидві.
0: Сім'ї, так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас, Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною, все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли вже буде, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус це, давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
0: Мені здається, що по документам там, ну, не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є такі в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
0: Ну, якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного, немає житла, немає, хоча житло це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних, ну, або якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і, аби створити...
0: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
0: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
0: 10.
1: До 10 дітей?
0: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
1: Які саме?
0: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
0: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати-одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
0: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
0: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм. У нас одні ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості. Якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх і... Просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
0: Ну, усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це коли збільшується опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
0: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
0: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативні такі.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
0: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина... Батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: труднощів,
0: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниці у нас або бабусі, вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно пролікуватись, потрібно це. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала не самі з Дніпропетровської області. Чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувалися. Були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки з... Щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
0: Так, Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено, якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож, на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Липня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овена. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. В середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу і четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливі 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези, ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося, намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраці не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже. Хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. То і кашки, від тоні.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА FM.
2: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
3: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
2: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
3: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
4: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області, розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що у нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
2: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікавий напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабок, жрець Ольгов». Тобто я є, мене звати Мірабок, я жрець, який був тут, Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9.

0: цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Да? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється дерево життя, і все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками, і все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
1: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
0: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен. І дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне – віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасть.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери. Тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів, тобто одна з бокових стін, яка впала в середину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ще ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущі-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що ця культура

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселенням. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, в якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкове у переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яка очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині Думи. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були небарвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від Покрови і до Юра, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія, але, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, і кольор те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому Яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка і те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні. Так що гайда, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія, тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас, це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно показує. У всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і підвіконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли скінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий, знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота. Тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно, це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі, то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Да. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером. Не так просто інколи, да, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
4: Так.
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаю. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний, адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна считувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, я знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Буші, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось, ми його робили десь років 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчені. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Буші, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінничини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим?
1: А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА FM.

0: ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро, у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін, і фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу, хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА-ФМ.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує обстрілювати Україну. У ніч на 13 липня ворог випустив 137 засобів повітряного нападу. 126 з них вдалося знешкодити. Так, у Запоріжжі у результаті ударів противника станом на 12:00 загинули дві людини. Ще 11 осіб отримали поранення. Під прицілом була багатоповерхівка. На місці влучання горіли квартири з 2 по 4 поверхи. Загальна площа пожежі – 500 квадратних метрів. Своєю чергою в Одесі станом на 12:00 внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей. На території одного з автопарків загорілися 6 автобусів, пошкоджено 11 автобусів та 6 легкових автомобілів. Також уражено будівлю місцевого санаторію.
3: Загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним відважним воїном. Старшому солдату Андрію Гончаренку, воїну військової частини А0281, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять і слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.
4: На Буковині тимчасово припинять газопостачання у 8 селах. Чернівецька філія газмережі планує проведення планово-ремонтних робіт. Газопостачання буде відсутнє з 9:00 14 липня до 17:00 15 липня. Без газу тимчасово залишаться жителі таких населених пунктів: Валява, Лашківка, Витилівка, Лужани, Мамаївці, Новий Киселів, Шипинці, Стрілецький кут. Споживачів просять перекрити крани та не відкривати їх до завершення ремонтних робіт. Газовики перепрошують за тимчасові незручності.
5: До уваги водіїв. У Чернівцях на ділянках 3 вулиць тимчасово обмежать рух транспорту. Так, на вулиці Горіхівській в районі будинку номер 118А до 27 липня включно частково обмежать рух транспорту через проведення будівельно-монтажних робіт по будівництву газових мереж. Окрім того, у зв'язку з проведенням робіт із будівництва водопровідної камери до 13 жовтня включно частково обмежать рух на вулиці Бережанській в районі будинку номер 5 та вулиці Головній в районі будинку номер 20.
6: Цими вихідними на Буковині сталися дві ДТП. У одній з них загинув мотоцикліст. Так, у суботу, 11 липня, у селищі Кельменці 19-річний житель села Вовчинець не впорався з керуванням мотоциклом через заїзд у калюжу, внаслідок чого впав з транспортного засобу та зіткнувся з металевим відбійником. У результаті отриманих травм хлопець загинув на місці аварії. Ще одну ДТП задокументували у місті Сторожинець. 52-річна чернівчанка не впоралася з керуванням автомобілем та з'їхала в кювет. З травмами водійку госпіталізували до лікарні.
7: За 10 тисяч доларів допомагав чоловікам незаконно покидати Україну. На Буковині затримали військового, учасника схеми нелегального перетину кордону. Так, фігурант за певну плату мав доставляти чоловіків призовного віку до ділянки державного рубежу з Румунією поза пунктами пропуску. Саме у той час, коли там не було прикордонних нарядів. Інші учасники займалися пошуком охочих виїхати з країни. Військовослужбовець долучився до оборудки у травні цього року. Втім, 1 липня його затримали на гарячому під час отримання коштів від клієнта. Фігуранту загрожує до 9 років за ґратами.
8: Намагався перевезти військовозобов'язаного до Румунії у спальному відділенні мікроавтобуса. На Буковині припинили ще одну спробу незаконного переправлення чоловіків за кордон. Так, організатором виступив 44-річний житель Дністровського району, який за 10 тисяч доларів спробував непомітно провести клієнта у спальнику водія у мікроавтобусі, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення. Втім, на пункті пропуску фігуранта затримали. Наразі чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту.
9: Пожежі та допомога жителям. Цими вихідними буковинські надзвичайники виїжджали на низку викликів. Так, у суботу, 11 липня, у місті Новоселиця виникло загоряння на 3-му поверсі 4-поверхового житлового будинку. Його вдалося успішно загасити на площі 10 квадратних метрів. Тим часом у місті Сторожинець вогнеборці ліквідували займання на площі 5 квадратних метрів. Окрім того, у селі Чорторія працівники ДСНС допомогли місцевим жителям врятувати кота з колодязя. Своєю чергою у неділю, 12 липня, у селі Самушин загорівся легковий автомобіль. Водій та пасажирка відчули запах диму під час руху транспорту, тож відразу зупинилися на узбіччі та викликали надзвичайників. Автомобіль спалахнув за лічені хвилини. Вогнеборцям вдалося загасити полум'я на площі 2 квадратних метри, втім легковик був знищений вщент. Попередньо пожежа виникла через коротке замикання у моторному відсіку двигуна.
10: Живий фольклор, автентика та щирі емоції у непрості часи. На вихідні у Чернівцях відбулася українська частина 37-го міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі». Два святкові дні подарували місту різнобарв'я народної культури. Яскрава костюмована хода серед містям, гучні традиційні пісні на театральній площі та колоритні виступи на вулиці Ольги Кобилянської. Цьогоріч творчі колективи з Польщі та Румунії приїхали на Буковину, аби мовою мистецтва висловити свою солідарність та підтримку Україні. Разом із буковинськими артистами вони продемонстрували єдність через спільну історичну спадщину. Організатори наголошують, буковинські зустрічі вже давно стали для чернівчан рідними, а в умовах війни цей фестиваль набув особливого значення. Адже культурна дипломатія та єднання навколо спільних цінностей – це те, що сьогодні зміцнює наш дух. Учасники та гості фестивалю висловили глибоку вдячність нашим захисникам і захисницям, завдяки мужності яких це унікальне міжнародне свято єднання змогло відбутися під мирним небом Чернівці.
1: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овен. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. В середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливе 17 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливе 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливе 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 17 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей. Гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і уміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищення відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраця не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішучі, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: Тва FM.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а в мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому. Тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня

була дуже гарною. Мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!»

0: «Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні Домочка, плачучи: «Доню моя!» Невже це ти? Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. Маріє, Маріє, дорогенька моя! Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: ТВА ФМ.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: ТВА ФМ.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро – у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а там

Казують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є Тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що Тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження Тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що Тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

0: на ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Тринадцятого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 22. Кельменці – плюс 14, плюс 20. Хотин – плюс 15, плюс 21. Новоселиця – плюс 15, плюс 20. Герца – плюс 15, плюс 20. Глибока – плюс 14, плюс 20. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 21. Сторожинець – плюс 14, плюс 19. Путила – плюс 9, плюс 16. Вижниця – плюс 12, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 72%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

Овен. Цього тижня відбудеться різкий поворот подій. Немов щось примусить рухатися в новому напрямі. Від вівторка потрібно буде наново переглянути свої плани і обов'язки. Перечувайте наслідки. В середу і четвер формуються перспективи вашої діяльності на найближчий місяць. Сприятливий день 17, несприятливий 18 число. Телець. Навряд чи вдасться цього тижня зберегти стабільність у справах і внутрішню рівновагу. Доведеться перепнутися на позачергову роботу. Не поспішайте відразу відповідати відмовою. Дайте ситуації проявитися, а собі залиште час подумати. Середу і четвер чиясь прихована симпатія або протекція може зіграти сприятливу роль у вашому житті. Сприятливі дні 15-19, несприятливе 18 число. Близнюки. Різноманітність вражень цього тижня вам гарантована. У вівторок може відбутися щось неординарне на роботі, або виникнуть непередбачені перешкоди в справах. Далеко не все тепер залежить від вашого бажання. В середу четвер знайдете компромісні рішення щодо виниклих проблем з допомогою і підтримки друзів. Сприятливі дні 17-18, несприятливе 13 число. Рак. Несподівані вісті прийдуть здалеку. Можливі поїздки, відрядження, активізація переговорів із зарубіжними партнерами. Від вівторка можна починати нові справи або займатися питанням освіти. Окрім нових знань, вас чекають цікаві, незвичайні знайомства, які в майбутньому виявляться корисними. В середу четвер активно просувайте свої плани. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Це один із тих періодів, коли в житті починає відбуватися багато дивних, майже містичних подій. Змінюється ритм діяльності. У понеділок і вівторок не варто поспішати з нововведеннями і повернутися до раніше відкладених справ і проєктів. Особливої уваги вимагають фінансові питання. Великі придбання найближчим часом не бажані. Сприятливі дні 17-18, несприятливе 16 число. Діва. Можливі конфлікти з найнесподіваніших приводів, розкриття таємниць, розставання. Але відбудеться тільки те, що назріло і повинно відбутися. Натомість у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. В п'ятницю з'явиться можливість обговорити плани з діловими партнерами. Сприятливий день 19, несприятливе 18 число. Терези. Ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший період для ведення переговорів, конференцій, підписання важливих документів і контрактів. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних вістей, гармонійні стосунки і приємне спілкування з коханою людиною, приятелями, сусідами, родичами. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число. Скорпіон. Творчий підхід допоможе знайти вихід зі скрутних ситуацій, які можливі від середини тижня. Правила гри мінятиметься невловимо, але властивий вам психологізм і вміння тримати паузу допоможуть розгадати інтриги конкурентів і суперників. Любов стає однією з пріоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалося. Намітиться новий настрій. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Ваш ентузіазм у кар'єрних питаннях трохи стихне. Захочеться більше часу приділити оселі й рідним. Найближчим часом вам не обов'язково проявляти ділову активність. Багато питань вирішиться без вашої участі. Головне – підтримувати довірчі стосунки з партнерами, а ініціативу вони візьмуть на себе. В середу і четвер у справах намітяться нові перспективи. Сприятливий день 17, несприятливий 19 число. Козоріг. У цей період більшої важливості набувають сексуальні питання, підвищені відчуття моральної відповідальності через переконання, а не сором'язливість. У сімейних стосунках зникає напруженість і нерозуміння. Партнери прагнуть зближуватися і шукати нові підстави для спільності інтересів. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 13, несприятливий 18 число. Водолій. Витрати зведіть до мінімуму і зосередитися на питаннях заробітку. Можливі несподівані пропозиції, але прийняти можна тільки ті, що вже мали місце раніше, але з якихось причин співпраця не склалася. Середу і четвер будьте обережніші в подорожах. Бережіть матеріальні цінності. Знижиться самоконтроль, рішення приймається під впливом імпульсу. Сприятливі дні 16-18, несприятливі 15 число. Риби. Цей тиждень дає вам шанс докорінно змінити своє життя, напрям діяльності і переглянути стосунки з партнерами. Ви будете налаштовані рішуче, але не допускайте емоційних перевантажень. У понеділок і вівторок формуються тенденції на місяць вперед. На середу і четвер плануйте справи, які вимагають швидкого виконання. Сприятливий день 17, несприятливий 16 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо з нею.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

0: ТВА-ФМ.
1: ТВА-ФМ. Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини – короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізної літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Марії! Марії! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА-ФМ.

0: ready, let loose. 101.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: 17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї копати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, я не збираюся лицемірі. Ну, Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потягом їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив невідмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять. Давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї копати не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю. Я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вищий, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, з червоної, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім у мене була травма, я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи. Вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу. Якісь там копілки, страховки – це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт, там, інколи там у Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умова, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Квін, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях раз на Пасху якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, а там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Такий, йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас, і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ються до груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.